0: inne och i Majra. Är inne och i Majra. Är inne och i Majra.
1: Kaite aha te tai. Kātahi anō ka heru mai. Taipari, taitimu.